Halloj, det här är Radio Apan som pratar. Jag vill bara tala om att jag tycker att min knattekanal är världens apigaste webbradiokanal. Hej då!

0: Åh, det rycker i svansen.
1: Jag vill ha sill med macaroni med tomatsås till och en gravad glass med en strömming till. Jag är Abraham the Lazy. Giuseppe Casey. Thomas O'Malley. O'Malley, en vildkattskung. Jag har sån vandringslust. Måste sätta fräs. Måste gå från kust till kust. Känna gröna gräs. Måste strosa stråket fram. Visa min sköna stil. Ja! Yeah! Svänga min svans ibland katter med sprätt. Min kissemiss jag spinner på lätt. För jag är Abraham the Lazy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley en vildkattskung.

0: see. Calcutta till Rom, eller home sweet home i Paris. Magnifisk du där. För jag är genuin och kan byta bo. Och jag dricker livets vin och i kvällens klo. Och jag väljer den väg jag vill. Jag kan inte sitta still. Och hur jag än går är det mina spår. Det är livets väg som du förstår för mig. Ja! Yeah! Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley and Wildcats go. Just det. Och jag är väldigt glad för det. Mjau.
1: Mjau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu. Mjau.

0: Vilket apigt gömställe att gömma huvudet under vatten.
1: Det vet det katten.
0: Vet du ingenting om svanar, Tassa?
1: Såklart, jag är ju smart.

0: Vad gör de egentligen med huvudet nere i dyn?
1: De äter alger och sjögräs och sånt.
0: Mm, sjögräs. Tänk om vi kunde äta sjögräs under vattnet med huvudet upp och ner, rådjapan.
1: Brr, oapigt. Jag avskyr att bli blöt.

0: gillar djur. Jag gillar apiga djur. Ljudet av, ljudet av, ljudet av,
1: ljudet på.
0: Jag älskar ljud, så jag samlar ljud. Jag sparar på ljud och jag har dem i burkar. Allt från ljudet av jord till ljudet av gurka. Så här låter Emot när han dansar mazurka. För jag älskar ljud. Ljudet av, ljudet av, ljudet av,
1: ljudet på.
0: Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen.

0: ljudet av, ljudet av, ljudet av, ljudet av.
1: Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.

0: Mysig låt. Vi tar en till.
1: Träffas hackaxbett.
2: Hallå, hallå, min lilla vän. Nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.
1: Eller på riktigt?
2: Nej, det är bara på låtsas.
1: Träffas jag långben?
2: Hallå, hallå, nej kära du. Han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort jag en långben gör entré så gör han alltid stor succé.
3: Gage att vara eller icke vara. Det är jag en långben.
1: Är det på riktigt?
2: Nej, det är på låtsas.
1: Träffas Kalanka.
2: Hallå, hallå.

0: somna de så sött som sagt.
1: Du ska bara tussa. Ja, du ska bara tussa. Du ska sova och bara tussa. Bara tussa. Bara tussa. Bara tussa. Bara tussa. Bara tussa.
2: Är det på riktigt?
0: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
1: Alltså, vem och sova?
0: Är det på riktigt?
2: Nej, det är bara på låtsas.

0: werden wir befüttern.
1: Radio Oppans knattekanal.

0: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här.
1: Jag har en hemlighet. En hemlig hemlighet. Jag var så

Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev, och låter det åka längs floden i en flaska, så flyter vi kärlek ut i världen, kanske ända till

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu...